ere tojo ojo ri na ni ojo gbogbo eda te ni anfani lati ma gbo mi lale oni ere loju ko waye o ma ri sala afia na ni mo de ba yin lale oni paronura extra ati jo ma se lale oni gbogbo e na tun ma dun o ma gayata e tun ma gbadun mi na si dada olohun oba mi na lo se be olohun oba mi yo fi eni gidi yo fi keyin tolohun oba mi ba fun yin ni eda ti o wo egan e wa laita la ye tete moke e ka le yin tin mo ti gaga eto lale oni ka tun ma funra wa kayode wa nbi pelu mi engineer ke wallahi ogayata ogara omo ti oni wale ti oni yo subu lai ko ti e ma ri wa fi abinu on ta